tūknāng fētika program yāng dā sā tsā gāt pāni fiyā yāng science magazine chō chūkchā tsīn fētō gāt tū sūt tūr dū nī kā Akashwani sā nagar nā urtī khabar nā tāp sūrān rēli bachā tsīn urtū nōng nā jīb chūy kā yāng yultūng shmokmī nī fiyā program yāng dā sā tsāni tū sūt rikyā tī kā Get nominated Jipjujarika Hindi Angrezi Dona Ulti, Khabarun Rile Bachasin Akashwani Dilina Sanitus Turguna Fetika Kargil Nama Projuchasin, Dunin Akashwani Karilkana, Dirin Projupati, Programme Sirpo Vaxpo Tusot Ganamatishu Sakasun Sukasata Pogi Khabarin.